jam. E karbo si sot, e si s'orës në t'voja. Tu kljopst ma ka vujt, tu sikstës në den. Unë t'mi e i sëmë rëjmë.